Jaman kami endok kan not pere. Ya ya orang ingat. Probeng arba. Kumi kegre family ngar go.